0: بن گیا نا.
1: تو مطلب میں جن سے پیار کرتا ہوں میرے بچے سے بیوی سے فیملی سے آپس میں بھی کمپٹیشن کرنے لگ جاؤں گا اگر میرا سنسکار بن گیا.
0: اب میرا سنسکار بن گیا کہ آئی ہیو ٹو بی
1: کمپیٹ. تو میں دشمن سے کر رہا تھا
0: کمپیٹ مطلب آئی ہیو ٹو بی نمبر ون
1: ایون ایٹ ہوم.
0: آئی ہیو ٹو بی نمبر ون از مائی سنسکار نا. آپ فیملی کی بات کر رہے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل ورک میں بھی آئیں گے, سیوا میں بھی آئیں گے, یہاں تک کہ ایک اسپرچل آرگنائزیشن میں بھی آنے کے بعد وہ سنسکار ساتھ میں آتا ہے آئی ہیو ٹو بی نمبر ون, کیونکہ وہ میرا سنسکار ہے. سنسکار یہ نہیں چوز کرتا کہ یہ مجھے یہاں ایکٹیو ہونا ہے یہاں ایکٹیو نہیں ہونا ہے. سنسکار مینس مائی پرسنالٹی. جہاں ہم نسوارتھ کر رہے ہوں گے نا, ایک سماج سیوا کر رہے ہیں, پروفٹ نہیں ہے, ایک اسپرچل آرگنائزیشن میں ہے, زیرو منی انوالوڈ ہے, کوئی انکم نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی پروفٹ نہیں, ٹارگٹ نہیں, بونس نہیں, اچیومنٹ کچھ نہیں ہے, لیکن سنسکار کا کیا کریں گے کہ آئی ہیو ٹو بی نمبر ون, وہ تو وہاں بھی آتا ہے. تو اس لیے فیملی میں اٹس اے سنسکار, آئی ہیو ٹو بی دا بیسٹ, مجھے آگے ہونا ہے سب سے. کہیں بھی مجھے لگے کہ دوسرے کو میرے سے زیادہ اپریسیشن, دوسرے کو میرے سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے, سفلتا مل رہی ہے, آئی ایم ان کمپٹیشن, ویری سٹل کمپٹیشن ود دی ادر پرسن.
1: سسٹر یہ سنسکار کا تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ جو مطلب میں نے ابھی تک سمجھا تھا کمپٹیشن صرف دشمن سے ہوتا ہے یا کمپیٹیٹر سے, یہ سنسکار بن کے گھر پر بھی آ جائے گا اور مجھے یہ پرماننٹلی تکلیف دے گا, اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا.
0: سنسکار مینس مجھے آپ سے آگے ہونا ہے.
1: ہاں تو یہ تکلیف دے رہا ہے نا, تکلیف بھی ہو رہی ہے نا,
0: تو خوشی.
1: یہی بات میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ بہت ہی آئی اوپنر ہے. یہ کمپٹیشن بھی پین دے رہا ہے اینڈ میں. تو تھینک یو سو مچ سسٹر, اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں اور اسے کنٹینیو کرتے ہیں.
0: تھینک یو,
1: تھینک یو سو مچ, نمسکار, تھینک یو.
2: ایوری تھنگ دیٹ وی ڈو ویدر ایٹ ورک اور ان فیملی, لیٹ اس سیٹ آر گولز and use our skills and qualities to achieve them. The focus should be on our own journey, not in reference to others around us. If we keep striving to go ahead of others and appear to be in a race, then stress, anxiety, fear and jealousy will be our normal emotions. If we focus only on our goal, then there will be no insecurity. We will be confident and motivated. This stability will give us the energy which will empower us to achieve our goal. When we create insecurity and jealousy, we will achieve less than our capacity. It is because we want to go ahead of others, we compromise on our values, principles and ethics. Compromising on values depletes the power of the soul.
3: Pausacha thembat dadlela juna prem aathvaninsa olava. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलतं.
4: अश्विनी
3: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
5: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
3: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत. या सगळ्यांची सांगड कुठे बरं घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.

0: ان سے ایک ہی بات پوچھیے کہ آپ نمبر ون ہیں اور آپ کا اتنا جو بھی ہے پروفٹ ہے ریونیو ہے جو بھی یہ اتنا ہے. اب آپ کو اپنی کیپیسٹی پتا ہے, آپ کو اپنے امپلائیز کی کیپیسٹی پتا ہے اور آپ نے ایک ٹارگیٹ سیٹ کر لیا, اس سال میں ہم یہاں ہیں, دو سال میں ہمیں یہاں پہنچنا ہے. اب اگر آپ دو سال میں اتنی محنت کرتے ہیں, سارے امپلائیز ڈیڈیکیشن موٹیویشن سے کرتے ہیں, آپ نے سوچا تھا یہاں پہنچنا ہے لیکن آپ یہاں پہنچ گئے, جتنا سوچا تھا اس سے زیادہ اچیو کر لیا ہے نا, تو یہاں پہنچ گئے, لیکن آپ نمبر ون نہیں ہیں.
1: او گاڈ, کوئی اور آ گیا ہے آپ سے.
0: ٹھیک ہے, آپ نمبر ون نہیں ہیں, سمبڑی ایلس از نمبر ون, آپ نمبر ٹو یا نمبر تھری ہے پوری بینکنگ انڈسٹری میں, لیکن جو ٹارگیٹ آپ نے سیٹ کیا تھا نا اس سے آپ نے کئی گنا زیادہ اچیو کیا ہے. ول یو بی ہیپی اور ناٹ؟
1: نو
0: نو
1: نو.
0: وائی؟
1: کیونکہ دوسرا آگے بڑھ گیا نا.
0: سی دس از اٹ,
1: ون نمبر تو نہیں رہے نا, تھرڈ آ گیا نا.
0: اب اس پر چنتن کرنا چاہیے نا, ہمیں یہ سوچنا ہوگا نا, میں یہاں ہوں جیون میں کسی بھی چیز پہ.
1: میں 60 مارکس چاہتا تھا, مجھے 80 آ گئے.
0: میں نے 60 نہیں, میرے 80 آئے مطلب میری کیپیسٹی سے کئی گنا زیادہ آئے نا. آئی شوڈ ناٹ بی ہیپی فار دیٹ.
1: دوسرا انہیپینس تو کریٹ کر رہا نا, دوسرا 90 لے کے.
0: اچھا, مطلب جیون کا لکش چاہے اسکول میں چاہے کریئر میں چاہے بزنس میں, جیون کا لکش اپنی بیسٹ کیپیسٹی اور اپنے ٹارگیٹ اور ٹارگیٹ سے بھی زیادہ پہنچنا, وہ لکش نہ ہو کر صرف دوسرے سے آگے جانے کا لکش. اب لیٹس سے اٹ از اندر وے کہ یہاں تک ابھی ہے, دو سال میں یہاں پہنچنے کا سوچا تھا, یہاں نہیں پہنچے, یہاں پہنچے, جتنا سوچا تھا اس کا نہیں, ابھی یہاں ہے, یہاں پہنچنا تھا. سر 60 آپ نے کہا 60 ہے, 80 پہنچنا تھا دو سال میں,
1: 70
0: پہنچے, لیکن نمبر ون ہے. ابھی خوش ہے؟
1: بالکل.
0: دس ناؤ وی ول ہیو ٹو آسک آور سیلف, واٹ از دا بلیف سسٹم؟ کیا بلیف سسٹم ہے؟ 60 ہے, 80 پہنچنا تھا, 80 نہیں پہنچے, 70 پہنچے, لیکن نمبر ون ہے اس لیے خوش ہے. 80 پہنچنا تھا, 95 پہنچے, لیکن نمبر ون نہیں ہے,
1: 96 دوسرا پہنچ گیا نا,
0: تو خوش نہیں ہے. اب یہ ہمیں رک کر اپنی چیکنگ کرنی پڑے گی کہ دوسرے سے آگے پہنچنا اس میں خوشی ہے یا اپنی کیپیسٹی سے زیادہ بیسٹ پرفارم کرنا اور جو ہمیں ارن کرنا تھا, اچیو کرنا تھا, جہاں پہنچنا تھا وہ پراپت کرنا, اس میں خوشی ہے.
1: سمجھے, میری فلم کرتی ہے 100 کروڑ کا بزنس اور میں چاہ رہا تھا 70, لیکن دوسرے کی 110 کر جائے تو,
0: تو
1: میں 30 سے خوش نہیں ہوں.
0: Right.
1: مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ مجھے 120 کرنا ہے ابھی.
0: ناؤ دس ول بیکم دا بگیسٹ کاز آف آر اسٹریس ان لائف. یہ ہماری جیون میں خوشی کو ختم کر دکھ اور ٹینشن کریٹ کرنے کا سب سے ایزی سادھن ہے.
1: تو چلیے, میں نے 20 کروڑ کی پکچر بنائی, میری 40 بن گیا یا 30 بن گیا, آئی شوڈ بی کنٹینٹ.
0: نو, ناٹ آئی شوڈ بی کنٹینٹ. نو, وی آر ناٹ سیئنگ کہ آپ نے جتنا بھی اچیو کیا اس میں کنٹینٹ ہو جائے, ناٹ ایٹ آل. امپورٹینٹ ہے آپ کو آپ کی کیپیسٹی پتا ہے, آپ نے اپنی کیپیسٹی اور پرستھتیوں کو دیکھتے ہوئے ایک ٹارگیٹ رکھا, جیسے آپ نے کہا مووی بنائی, ٹارگیٹ رکھا, ٹارگیٹ اچھا رکھے, جتنا رکھنا ہے اس کو رکھے, ٹارگیٹ کو اچیو کر لیا, انفیکٹ ٹارگیٹ سے بھی تھوڑا سا زیادہ اچیو کر لیا, تو خوش نہیں ہونا چاہیے.
1: لیکن مارکیٹ میں دوسرے لوگ تو, لوگوں نے ہم سے بڑا ٹارگیٹ لگایا ہے نا.
0: اچھا, ابھی اگر دوسروں نے ہمارے سے بڑا ٹارگیٹ لگایا, کل کوئی اور ان سے اور زیادہ ٹارگیٹ لگائیں گے, پرسوں کوئی اور اس سے اور زیادہ ٹارگیٹ لگائے گا, ہم ٹارگیٹ کس کی کیپیسٹی کے حساب سے رکھیں گے؟
1: ہم تو دیکھیں گے کہ دنیا میں جو سب سے ہائیسٹ ٹارگیٹ لگایا اس سے 1% زیادہ رکھیں.
0: ول یو بی ایبل ٹو ڈو دیٹ؟
1: اینڈ
0: وچ مینز
1: دی ریچسٹ مین آن ارتھ, وہ تو کرتے ہی ہیں.
0: اس کا مطلب ہم خوش کب ہوں گے؟ جب ویل بیکم نمبر ون ان دا ورلڈ. کیونکہ جیسے ہی ہم کسی بھی فیلڈ میں یہاں نمبر ون بنیں گے, ہمارے سے آگے کوئی اور ہے, پھر کوئی اور ہے, خوشی کبھی نہیں آنے والی ہے. ویل نیور بی ہیپی لائک دس. اینڈ موسٹ امپورٹینٹ, جب ہم یہاں سے یہاں اپنے ٹارگیٹ کی طرف اچیو کر رہے ہیں,

0: ہم نے کہا تھا نا کہ بازو میں ہے طاقت جس کی، چلتی ہے حکومت اس کی.
1: زندگی آسان بنانے کے لیے آئیے سنتے ہیں شیوانی بہن کے شریشٹھ وچار.
2: لائف کا جو سٹائل ہے اس کو لائف سٹائل کہتے ہیں. لائف سٹائل از ناٹ اونلی اباؤٹ واٹ وی آر ایٹنگ ڈرنکنگ ویئرنگ. لائف سٹائل از اباؤٹ واٹ وی آر تھنکنگ اسپیکنگ بیہیونگ. دیٹس مائی لائف سٹائل.
1: آپ سن رہے ہیں پونیری آواز 107.8 FM. خوش رہو، خوشیاں بانٹو.